Wiyakti akeh pisan baos ide Sang Prabu Duryudana ngarsang ka piolasan.